0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
3: Radio România Internațional.
2: Astăzi aflăm, între altele, despre o propunere legislativă pentru conectarea românilor din afara granițelor cu țara. Ne reamintim de relațiile României comuniste cu grupul celor 77 de țări din lumea a treia și cunoaștem o artistă vizuală specializată în sculptură și tapiserie care expune la București. Și începem, ca de obicei, ascultând retrospectiv.

0: perspectiva actualității din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Ștefan Stoica.
1: Eveniment top. Luni, președinția României a organizat o nouă rundă de discuții între liderii defunctei coaliții de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, în încercarea de depășire a blocajului politic, care durează de mai bine de două luni. Pe 5 mai, guvernul minoritar, condus de liderul liberal Ilie Bolojan, a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, fost partener la guvernare, și AUR, opoziția populistă ultranaționalistă. Falia politică dintre PNL și USR, pe de o parte, și PSD, pe de alta, s-a adâncit și nu lasă loc nici măcar unei timide reapropieri. Mai grav, conflictul dintre blocul de centru-dreapta și cel de stânga riscă să pună în pericol reformele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență și implicit miliardele pe care Comisia Europeană le oferă Bucureștiului în schimbul acestora. PSD afirmă că se consideră în opoziție și avertizează că nu va vota sub presiune nicio lege prevăzută în PNRR. PNL critică această poziționare, calificând-o drept o formă de șantaj. Președintelui Nicu Șordan îi se reproșează pasivitatea în abordarea crizei și indulgența față de socialdemocrați, considerați quasi unanim ca declanșatori ai crizei. Scenariul anticipatelor este tot mai des evocat de actorii politici. Pe fondul incertitudinii politice persistente, Agenția de Evaluare Financiară Fitch va publica în ultima zi a lunii decizia privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară, a anunțat Ministerul Finanțelor de la București. Reprezentanții instituției au participat marți la discuții tehnice cu specialiștii agenției. Oficialii români au dat asigurări că sunt continuate eforturile susținute pentru finalizarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, precum și pentru accelerarea absorbției din cadrul financiar multianual 2021-2027 și operaționalizarea programului SAFE. Discuții similare au fost purtate și cu cei de la Moody's. În prezent, toate cele trei mari agenții de rating, Standard & Poor's, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții. România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Este mesajul transmis de președintele Nicu Șordan la Paris, după ce a participat la discuțiile din cadrul Coaliției de Voință, dedicate sprijinului pentru Ucraina, și a asistat, alături de alți lideri europeni, la parada organizată de Ziua Națională a Franței. A fost un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului, a subliniat liderul de la București după sărbătoarea Franței. Cele 37 de țări ale Coaliției de Voință pentru Ucraina și-au reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcție a unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului.
0: Propunere legislativă pentru conectarea românilor din afara granițelor cu țara, inițiată de un deputat președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că în Parlamentul României funcționează două comisii dedicate românilor din străinătate, Comisia pentru Românii de Pretutindeni din Senat și Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării din Camera Deputaților. Din aceste structuri fac parte 13 senatori, dintre care 2 aleși în circumscripția 43 diaspora și 17 deputați, 4 dintre aceștia reprezentând aceeași circumscripție 43. La Senat, comisia este coordonată de senatoarea Cristina Gabriel Gabriela Dumitrescu din partea Alianței pentru Unirea Românilor, în timp ce la Camera Deputaților președintele Comisiei este deputatul Mircea Roșca, reprezentant al Partidului Național Liberal. Pe fiecare dintre acești parlamentari, membrii ai Comisiilor pentru Românii din Străinătate, îi veți putea asculta în programele noastre, prezentând proiectele legislative dedicate românilor din diaspora. Ne oprim însă astăzi asupra unei propuneri legislative inițiate de deputatul Mircea Roșca,

0: document care stabilește cadrul legislativ pentru implementarea măsurilor necesare facilitării reîntoarcerii în țară sau consolidării legăturii cu România a cetățenilor români stabiliți temporar sau permanent în străinătate. România se confruntă de an bun cu o scădere a populației și cu plecarea forței de muncă peste hotare. După aderarea la Uniunea Europeană, milioane de români au ales să muncească în alte state, ceea ce a dus la goluri importante pe piața interna muncii. În același timp însă, diaspora românească a devenit una dintre cele mai numeroase din Europa. Românii din afara granițelor contribuie atât la economiile țărilor gazdă, cât și la dezvoltarea țării noastre prin banii trimiși acasă, dar și prin investiții. Noua inițiativă legislativă a fost elaborată în urma consultărilor cu organizații ale românilor din diaspora și cu mediul antreprenorial. Scopul principal, crearea unui cadru unitar care să încurajeze revenirea acasă și reintegrarea profesională și socială, scrie inițiatorul proiectului, deputatul Mircea Roșca, președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, în expunerea de motive. Printre principalele obiective majore ale proiectului se numără consolidarea forței de muncă prin stimulente fiscale pentru românii care au dobândit experiență în străinătate și doresc să revină în țară, atragerea investițiilor și stimularea antreprenoriatului prin programe speciale de finanțare, îmbunătățirea echilibrului demografic prin încurajarea revenirii familiilor tinere. Concret, proiectul propune un program numit Prima Investiție, prin care statul ar cofinanța afacerile deschise de românii repatriați în domenii precum industria prelucrătoare, cercetarea, turismul sau sectorul agroalimentar. În anumite condiții, statul ar putea dubla investiția realizată de beneficiar și ar oferi facilități fiscale pentru o perioadă de cel puțin 3 ani. Pentru agricultură sunt prevăzute programe precum Prima Fermă, Prima Livadă și Prima Seră, dedicate celor care doresc să investească în mediul rural. În domeniul turismului, românii reveniți ar putea beneficia de un sistem de cofinanțare de tip 1-1, statul contribuind și aici cu o sumă egală cu investiția proprie până la un plafon stabilit. De asemenea, proiectul include măsuri de simplificare administrativă, acces la incubatoare de afaceri și punctaj suplimentar la finanțare pentru cei care angajează alți români întorși din diaspora. Inițiativa abordează și componenta educațională. Copiii românilor reveniți ar putea beneficia de cursuri gratuite de adaptare, limbă română, cultură și integrare școlară. În paralel, ar fi sprijinite școli și centre educaționale românești în străinătate pentru păstrarea identității naționale. Impactul estimat este unul amplu, economic prin acoperirea deficitului de forță de muncă și crearea de noi afaceri, social prin reunirea familiilor și revitalizarea comunităților afectate de depopulare, dar firește și demografic prin creșterea populației active și echilibrarea structurii de vârstă. Inițiatorii consideră că adoptarea acestei legi ar putea transforma exodul românilor într-o oportunitate de dezvoltare și ar putea reconecta diaspora cu România într-un mod sustenabil. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, a fost înaintat către Senat și urmează parcursul legislativ primind deja aviz favorabil din partea Comisiei pentru Învățământ din Senat. Pe marginea acestui subiect vom reveni în programele noastre viitoare.
1: Radio România Internațional.
2: Activități pentru păstrarea identității românești în rândul noilor generații de români din Marea Britanie, realizate de Asociația Românilor din Regat. Mihaela Dincă Băjănaru vine cu amănunte.
3: Asociații Românești din lume.
4: Identitate națională prin experiențe de învățare și socializare în limba română pentru comunitatea din Marea Britanie. Este baza unui proiect despre care am vorbit noi prima dată anul trecut cu Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie. Cunoaștem feedback-ul de atunci, de natură să încurajeze continuarea lui a proiectului, ceea ce asociația a și făcut recent la Cardiff și respectiv Sheffield, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ce a presupus această nouă stagiune aflăm tot de la Emanuel. Bun revenit pe frecvențele RRI.
5: Bun regăsit dumneavoastră și celor care ne ascultă. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră.
4: Asemenea, Emanuel, așadar, 1 mai 30 octombrie 2026, noi oportunități pentru copii, tineri, familii de a se întâlni pe coordonate românești pe meleaguri britanice.

0: Da, proiectul Stagiuni de Activități și Identitate Națională pentru Comunitatea din Marea Britanie, ediția 2026, reprezintă o continuare și extindere a ediției implementate în anul 2025, răspunzând interesului și nevoilor identificate în cadrul comunității românești din Marea Britanie. Am dat startul ediției 2026 la Cardiff pe 27 iunie. Unde am organizat prima dintre cele patru stagiuni educaționale dedicate copiilor și familiilor românești. Prima stagiune a fost desfășurată sub tema Sânzienele și tradiții românești de vară și am reunit 120 de persoane, dintre care 40 de copii veniți din Cardiff, Newport, Swansea sau Bristol. Și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, vorbeam cu entuziasm și cu încredere că am ajutat un număr important de copii. Anul trecut am avut implicați 30 de copii, dar iată că anul acesta, și crește inima în mine, deja rezultatele înregistrate la Cardiff reprezintă o creștere de peste 30% a numărului de beneficiari direcți și am avut participarea familiilor din mai multe regiuni ale Țării Galilor și sud-vestul Angliei, așa cum menționam. Și asta demonstrează, de fapt, capacitatea acestui proiect de a conecta comunități românești dincolo de limitele unui oraș sau regiuni și creează, de fapt, un spațiu comun de învățare, dialog și apartenență pentru cei mici, dar și pentru cei mari.
1: Și arată, de fapt, și o nevoie a comunității de a pune în evidență valori, tradiții românești în limba română pentru aceste noi generații de români care au ajuns în Regatul Unit și pentru copiilor.
0: Da, pentru că accesul limitat la activități educaționale în limba română și, să spunem cu adevărat, numărul redus de inițiative culturale și structurate contribuie la scăderea sentimentului de apartenență și totodată la diminuarea utilizării limbii române în mediul familial. Noi la Asociația Română din Marea Britanie am colectat recent date care au arătat că 58,8% dintre respondenți nu au participat anterior la activități culturale sau educaționale românești organizate în Marea Britanie, ceea ce indică existența unui segment mare și important al comunității noastre care încă nu beneficiază de oportunități constante de conectare la limba și cultura noastră. Deci, acest aspect evidențiază, de fapt, necesitatea atât a extinderii proiectului nostru, cât și a diversificării programelor dedicate comunității noastre în diaspora.
1: Emanuel, acestea ar fi reperele a ceea ce s-a întâmplat la Cardiff, în Țara Galilor, însă, acum, sâmbătă, voi ați avut un alt eveniment la Sheffield. Cu ce tematică?
0: Da, la Sheffield tematica stagiunii a fost dedicată valorilor identitare românești, creativității și patrimoniului cultural românesc. Copiii au avut oportunitatea de a fi parte dintr-un atelier de scriere creativă, poezii și povești, de a fi parte dintr-un atelier online cu Biblioteca Națională a României, de a învăța despre ia românească, despre simbolele noastre regionale și patrimoniu textil. Iar spre finalul stagiunii, aceștia au avut ocazia de a face o mini-paradă și prezentarea costumelor populare și am sfârșit cu un atelier de dans popular românesc susținut de un instructor specializat. Deci copiii și-au dezvoltat cunoștințele despre simbolurile identitare, patrimoniul cultural și valorile românești și totodată și-au stimulat creativitatea și exprimarea artistică.
1: Deci, primul pas este ca acești copii să își îmbunătățească astfel comunicarea în limba română și peste câțiva ani așteptăm de la veteranii acestor întâlniri organizate de voi să scrie povești, poezii, da? Între timp, noi ne bucurăm tare mult că vor să înțeleagă, să se înțeleagă cu părinții, cu bunicii sau chiar cu alți copii născuți în Marea Britanie, având părinți români, în limba română.
0: Da, și dacă tot vorbim de limba română, vreau să menționez un moment deosebit al stagiunii de la Cardiff, care a fost ceremonia de acordare a diplomelor de participare, prin care am dorit să recunoaștem implicarea fiecărui copil în activitățile proiectului și fiecare participant a primit totodată în dar volumul amintiri din copilărie de Ion Creangă, un demers prin care ne-am propus să încurajăm lectura în limba română și să apropiem, de fapt, noua generație de una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii române. Pentru că chiar dacă nu va citi cartea astăzi, mâine sau peste 6 luni, cartea va rămâne acolo alături de ei, părinții probabil le vor citi. Mulți dintre copiii care au participat la stagiunea de la Cardiff și care preconizăm că vor veni și la celelalte stagiuni.

0: Și cartea este o modalitate de a ține legătura cu identitatea minunată.
1: Absolut, așa este. Sesiunile, stagiunile educaționale au, de exemplu, scopul dezvoltării cunoștințelor despre simbolurile identitare, a patrimoniului cultural sau a valorilor românești. Dar cartea rămâne acolo și va fi tot timpul la dispoziție acestora. Iar când citești și când ești conectat la lectura românească, ești conectat și la ideile din trecut și ideile de viitor, pentru că îți poate deschide mintea.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Memoria unei nopți fără sfârșit, 5-6 iulie 1949, al doilea val al deportărilor staliniste, cu detalii Roxana Iorgulescu-Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Istoria nu începe niciodată într-o singură noapte, nici tragedia deportărilor staliniste. Ea își are rădăcinile în vara anului 1940, după ocuparea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei, a nordului Bucovinei și a Ținutului Herța. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, mii de familii au fost scoase din case și urcate în trenuri cu destinații necunoscute. Nu erau judecate pentru fapte, ci etichetate drept elemente indezirabile, într-un mecanism birocratic menit să impună definitiv noua ordine sovietică. Invitatul nostru astăzi este profesor universitar, doctor habilitat în istorie Anatol Petrencu, director și fondator al Institutului de Istorie Socială Promemoria de la Chișinău, președinte al Asociației Istoricilor Alexandru Moșanu din Republica Moldova.
7: În 1949, sovieticii organizează al doilea val de deportare și acest al doilea val de deportare s-a realizat militarește. Operațiunea de deportare s-a numit Sud, în limba rusă Iug. Listele, spre deosebire de primul val de deportare, listele nu erau secrete. Listele se făceau la primăriile din sat. Erau cazuri când unii oameni incluși în liste veneau la primărie și spuneau: oficiorul meu este veteran de război, el a luptat împotriva Germaniei naziste. Și așa mai, și atunci au fost cazuri când i-au scos din liste. Și alte cazuri așa, dar ceea ce a fost secret, asta a fost momentul deportării. Asta a fost cel mai strict ținut așa în secret. Și iată că noaptea asta, de la 5 spre 6 iulie, după ce au fost concentrate forțe militare din districtul militar Odessa, transport, mijloace de transport, mașini și așa mai departe, iată că într-o noapte cei de pe liste au fost urcați cu tot cu familii în trenuri și duși. Hotărârea a prevăzut, am cifrele aici în față, 11.280 de familii care întruneau 40.850 de persoane. Aceste persoane au fost ridicate noaptea. Știți cum? A fost o surpriză. Lor, așa teoretic, când ne uităm, citim documentele, li s-a permis să iei niște bagaje. Dar, în realitate, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că și frica era mare. Mulți au mers în Siberia fără să aibă documente. Pe urmă, cazuri și cazuri. Eu am discutat cu o doamnă, s-a numit după căsătorie a Copiani. Mașina o tras în raionul Hâncești. Mașina miliției a intrat în curtea lor. În curte era un câine. Soldații au împușcat câinele și ei s-au trezit datorită împușcăturii astea și au ieșit în curte, au deschis ușa și în fața ușii era roata. Apoi el zice că în imaginație ei roata era cât un perete din alt, așa i s-au imaginat ei. Și au pierdut darul vorbirii. Au fost dus în Siberia și femeile care mai erau acolo, cunoșteau pe mamă, s-au zis: băi, fata asta ta e mută. Deci nu, parcă vorbea. Și-a mai trecut încă 2-3 ani până când și-a revenit ea să poată vorbi. Deci sigur că a fost un atac psihologic foarte puternic. Care a fost scopul celui de-al doilea val de deportare? Oamenii erau gata să intre în colhoz. Puținul lor sau mult sau puțin cât unelte agricole, tot ce aveau dat. Deci premiza pentru a forma colhozuri era. Acum ceea ce numim noi infrastructură, adică aceste noi colhozuri trebuiau să aibă un sediu a colhozului, trebuie să aibă depozite. Colhozurile însemnând sate. Deci satele se transformau în colhozuri, trebuie să aibă farmacii, grădiniță pentru mamele care aveau copii și trebuia să meargă să tragă sapa la deal. Și așa mai departe. Și atunci, pentru a obține aceste imobile, aceste bunuri, iată că au fost incluși în listă numiții chiaburi, pentru că sovieții aveau o noțiune de chiaburi, dar basarabienii nu se încadrau în niciun fel în această noțiune de chiaburi. Au fost ridicați oamenii care aveau proprietăți, aveau poate pică față de puterea sovietică. Mă refer aici la intelectuali, la profesori, la medici, la agronomi. Deci toți au fost incluși pe listă, ăștia care erau nemulțumiți de puterea sovietică și ridicați deportați, așa cum am spus, în noaptea de la 15-6 iulie. Tot vara a fost, 1949. Eu vreau să

0: aduc un exemplu care este aproape clasic. În satul Alcedar, din raionul Soldănești, din Republica Moldova, în listă au fost inclus doi oameni în vârstă, trecuți de vârsta pensionară. Deci nu erau în niciun caz nici cheburi, nici proprietate n-aveau, nimic, nu puteai să le spui lor că sunt exploatatori ai muncii omului de către om. Nenorocul lor era că aveau o casă din cărămidă, mai drăguță, în centrul satului. Și atât că activiștii din sat au pus ochiul pe casa lor, i-au inclus în listă, i-au deportat, casa a fost naționalizată și transformată în sediu colhozului din Alcedar. Și astfel de cazuri de abuzuri erau foarte multe, foarte multe, avem aici multe de povestit. A fost o crimă a regimului comunist față de populația din Basarabia și basarabienii noștri din nou s-au pomenit în Siberia.
1: Domnule profesor Anatol Petrencu, vă mulțumesc mult pentru aceste informații.
0: Eu vă mulțumesc pentru această posibilitate de a vorbi radioascultătorilor dumneavoastră. Este important să cunoaștem întreaga istorie. Istoria românilor înseamnă nu pe porție așa, pe bucăți, dar în ansamblu ce se întâmplă. Pentru că noi suntem un popor.
2: Roxana Vasile prezintă la Radio România Internațional.
3: Societate.
4: Deși printre cei mai sărași cetățeni din Uniunea Europeană, românii plătesc pentru credite de consum sau ipotecare dobânzi cu mult mai mari decât alți locuitori de pe continent. Un motiv este inflația mare, băncile din România ajustând dobânzile și în funcție de acest indicator. În al doilea rând, economia românească este considerată mai riscantă decât altele, ceea ce determină aplicarea unor marje de dobândă mai mari. În fine, instituțiile bancare românești au acces la finanțare la costuri mai mari comparativ cu cele din Europa dezvoltată, iar acest lucru se reflectă în ratele dobânzilor oferite clienților. Și parcă pentru că toate acestea nu ar fi fost de ajuns, la început de iunie o informație bombă a făcut înconjurul redacțiilor de știri. Consiliul Concurenței a aplicat pentru 10 dintre cele mai mari bănci din România amenzi în valoare de aproape 4 miliarde de lei, adică peste 700 de milioane de euro. Băncile respective sunt acuzate că ar fi încălcat normele de concurență, legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și că și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, acel cuvânt aproape magic, ale cărui cunoaștere și înțelegere devin o necesitate pentru orice persoană fizică sau juridică din România care are un credit în lei sau se gândește să facă unul. Vedetă și în anii trecuți, când a crescut foarte mult, ROBOR, prescurtarea de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în monedă națională pe perioade scurte. Or, dacă cineva are un credit în lei cu dobândă variabilă, aceasta este compusă din două părți, una fixă, negociată cu banca și trecută în contract, și una variabilă, dată de indicele de referință. Dacă crește ROBOR, crește dobânda totală și, evident, rata lunară. Cu alte cuvinte, de ROBOR depinde în mare măsură calitatea vieții unei familii cu rate la bancă sau succesul afacerii pe care un patron ar vrea să-și o dezvolte cu ajutorul unui împrumut bancar. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat mecanismul de posibilă manipulare a ROBOR.
5: Indice ROBOR e important pentru că el influențează dobânzile care sunt plătite la credite. Problema este că nu putem să-l stabilim pe baza unor tranzacții efective și atunci înlocuim tranzacțiile astea reale prin tranzacții potențiale. Asta înseamnă fixing-ul ROBOR. Adică întrebarea e, dom'le, tu nu vrei să împrumuți bani pe 9 luni de zile altei bănci, dar dacă i-ai împrumutat, la ce preț i-ai împrumutat, la ce dobândă? Și de asta regulile europene, nu naționale, da, spun că trebuie să fie independente cotațiile. Deci o bancă nu trebuie să știe, să facă de capul ei, nu trebuie să se uite ceea ce face altă bancă, nu trebuie să știe ce face altă bancă, ca să nu se poată orienta unii după alții. Și în felul ăsta undeva să poată să ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. Ori la noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelor.

0: robot. E mare influența, robotul variază între un minim și un maxim care e stabilit de politica BNR-ului, da? Deci BNR-ul nu lasă să crească, peste un anumit nivel nu lasă să scadă sub anumit nivel, da? Între tunelul ăsta e de câteva procente.
1: În mod previzibil, acuzația că cele 10 bănci și-ar fi coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice în stabilirea roborului a generat perplexitate, furie și reacții atât din partea beneficiarilor de credite cât și a băncilor. În Parlamentul de la București, senatorul PSD Daniel Zamfir a inițiat un proiect de lege care își propune să creeze un mecanism prin care clienții să fie despăgubiți în cazuri de acest gen.
2: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
1: De cealaltă parte, băncile amendate au anunțat că vor contesta în instanță sancțiunile primite și se apără, spunând că au respectat întocmai reglementările din domeniu. Inclusiv BNR a cerut clarificări din partea Consiliului Concurenței, respingând ideea existenței unui cartel. Oricum, unii analiști cred că efectele deciziei Consiliului Concurenței ar putea trece dincolo de simplul impact financiar al amenzilor. Este cazul vicepreședintei CFA România, Alexandra Smedoiu, care consideră că ar putea fi redeschisă chiar o întreagă discuție despre modul de stabilire a robor.
3: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
1: Peste 1 milion de români ar fi fost afectați de manipularea robor, ceea ce pentru mulți a echivalat cu oportunități ratate, concedii la care au renunțat, economii care nu au mai fost puse deoparte pentru copii, renovări amânate sau investiții în educație care nu au mai fost făcute. În absența unei corectări voluntare a contractelor și a plății prejudiciilor de către bănci, ar putea urma zeci, ori poate sute de mii de procese în instanțele de judecată. Și, desigur, ar putea fi serios zdruncinată încrederea publică în sistemul bancar.
4: Radio România Internațional.
5: Victoria Zidaru, artistă vizuală specializată în sculptură și tapiserie, expune la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. La microfon, Carmen Pelin.
6: Născută în 1956 în Liteni, județul Suceava, Victoria Zidaru este artistă vizuală specializată în sculptură și tapiserie, cu lucrări prezentate în numeroase expoziții din România și din străinătate. Renumită pentru instalațiile sale imersive și pentru abordarea multisenzorială a artei contemporane, practica sa include instalații, performanțuri și colaborări cu coregrafi, muzicieni, ori chiar cineaști. Până la 18 octombrie, Victoria Zidaru expune la Muzeul Național de Artă Contemporană din București sub titlul Cruci îndoite, o retrospectivă Victoria și Marian Zidaru. Curatoriată de Călin Dan și de Cătălin Davidescu, manifestarea este rezultatul cercetării lucrărilor, evenimentelor și polemicilor iscate în anii 80 în jurul celor două personalități artistice, inclusiv izgonirea lor din comunitatea de la Pucioasa. A discutat cu artista Victoria Zidaru, Eugen Cojucariu.
7: Victoria Zidaru, sărbătorim, ne reîntâlnim de această dată la MNAC, o retrospectivă împreună cu maestru Zidaru, Cruci îndoite. Ce înseamnă subtitlul de la Ghiara la Pucioasa? Amintiți-ne, vă rog, ce au sunat aceste localități pentru dumneavoastră și pentru opera noastră.
8: Vreau să încep prin a mulțumi Muzeului Național de Artă Contemporană pentru această invitație și în special domnului director Călin Dan, criticul și curatorul Călin Dan, care a venit cu o propunere neașteptată chiar și pentru noi, fiindcă în momentul în care ne-a anunțat că ne-a invitat să expunem aici, noi am conceput un proiect Zidaru, ca să spunem așa, lucrările Zidaru.

0: Daru și asta se întâmpla acum 5 ani, cred. Și de fiecare dată ne întâlneam și nu ieșea, nu se coagulau lucrurile. Până când ne-a spus, în final, eu nu vreau un proiect Zidaru, eu vreau Zidaru în perioada Noului Ierusalim, în perioada în care voi ați fost activi și ați fost cumva mesagerii și martorii acelui lucru care se întâmplă la Mănăstirea Noului Ierusalim. Și ce se întâmplă acolo? Eu pot să spun din mărturia mea ce se întâmplă acolo. În România, acolo, la Pucioasa, se aude din cer cuvântul lui Dumnezeu. Este un miracol. Acest lucru pe noi atât de mult ne-a fascinat și ne-a cuprins în interiorul lui, în interiorul acestui miracol, încât nu am putut să ne desprindem. 20 de ani am fost martori acestui miracol. De altfel am și fost și purtători de cuvânt cumva al acelor mesaje și toată această expoziție de fapt reflectă activitatea noastră din această perioadă. De aceea sunt întâlnite aceste cuvinte brodate, aceste cuvinte cioplite, aceste forme care vorbesc despre miracolul care se întâmplă acolo, despre faptul că undeva în România se aude un cuvânt din cer. Acum, dacă este cu adevărat din cer sau nu, inima fiecăruia îi va spune. Însă noi, ca martori, mărturisim asta. Aducem acest mesaj oamenilor. Nu contează dacă cineva crede sau nu crede. Datoria noastră a fiecăruia dintre noi, dacă am fi avut această șansă să cunoască acest loc, datoria noastră este de a transmite, de a dărui acest miracol celorlalți. Și fiecare se va confrunta singur. Inima îi va spune dacă e așa sau nu este așa.
1: Cât de greu a fost să aranjați acest spațiu imens cu operele dumneavoastră și ale soțului dumneavoastră?
0: Noi am avut o primă intervenție timp de 2 săptămâni, practic, după ce lucrările au ajuns în acest spațiu. Noi ne-am ocupat cu ansamblarea lor, pentru că ele au venit ca elemente disparate, pentru că cele mai multe sunt instalații. Lucrările nu sunt în sine, nu e o singură piesă, ele sunt compuse din mai multe elemente și asta a fost destul de greu, să le adunăm, să le montăm pe fiecare. Asta am făcut noi timp de 2 săptămâni, după care aranjarea, designul expoziției este semnat de Călin Dan, deci de directorul muzeului. Deci el a fost cel care a pus în pagină acest dialog între lucrări, între perioade, între stiluri, între forme și culori. E un lucru foarte greu, pentru că ne-a și mărturisit că a fost cel mai greu lucru care l-a făcut până acum, fiindcă este un volum mare de lucrări și lucrurile sunt destul de diferite. Nu e o coerență formală sau o stilistică, pentru că au fost 20 de ani, 25 de ani de fapt. Și sigur că în toată această perioadă noi am avut destule schimbări și destul de multe modelări și modulări ale formelor și conceptelor. Deci mulțumim încă o dată pentru că lucrul acesta s-a întâmplat.
1: Ca de obicei, expoziția este una care provoacă mai multe simțuri. Văzul, auzul și mirosul. V-aș ruga să ne povestiți puțin cum îmbinați toate aceste elemente.
0: Lucrul acesta mi-aparține mai mult mie într-un fel, pentru că eu m-am ocupat în mod special de această conectare a tuturor celor 5 simțuri, pentru că am introdus simțul olfactiv, dar și Marian Zidaru, uitați-vă, este prezent în prima sală cu acel triptic al Bunei Vestiri, în care introduce crinul original, florile originale care fac dialog cu crinii pictați în a doua lucrare din triptic. După aceea este foarte multă informație vizuală, fiindcă, vedeți, sunt 8 ecrane pe care se derulează foarte multe aspecte din această perioadă în care noi am fost la Mănăstirea Noului Ierusalim. Sunt festivalurile pe care noi le-am organizat acolo timp de aproape 20 de ani, întâlniri, acțiuni, expoziții și foarte multe evenimente culturale, pentru că locul acela de acolo, acest rol l-a avut de a fi un creuzet, un loc de întâlnire între arte, între arta sacră și arta profană, între oamenii de rând și miracolul lui Dumnezeu.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: La începutul anilor 1960, România își căuta politica externă proprie, după ce de la finele celui de-al doilea război mondial fusese subordonată intereselor sovietice. Astfel, ea s-a îndreptat către lumea a treia, o zonă deschisă noilor relații, după ce mișcarea de decolonizare mondială înregistrase un mare succes, iar grupul celor 77 era acea organizație prin care interesele României socialiste puteau fi urmate. Urmează un material de Steliu Lambru.

0: Pro Memoria. Trecută prin trauma unor schimbări societale brutale adânci operate de regimul Partidului Comunist instalat în 1945 cu sprijin sovietic direct, România trebuia să reînvețe să ducă o politică externă proprie din care să aibă de câștigat. Din 1945 și până prin 1958, anul plecării Armatei Roșii, diplomația română nu ieșise din cuvântul Uniunii Sovietice, asemenea diplomațiilor tuturor celorlalte state socialiste din Europa Centrală și de Est. Singurul personaj din diplomația României Democrate, despre care diplomația României Socialiste acceptase să se vorbească pozitiv, era Nicolae Titulescu. El devenea astfel model pentru noua diplomație română de la începutul anilor 1960. Diplomat din perioada interbelică, apărător al sistemului de tratate de la Versailles de după primul război mondial, Titulescu promovase în anii 1930 o politică antifascistă, antirevizionistă și favorabilă Uniunii Sovietice. Primele două decenii postbelice au fost marcate de decolonizare și de regândirea relațiilor internaționale, tendință denumită noua ordine mondială. Lumea a treia, sau ceea ce este denumit astăzi drept Sudul Global, părea o perspectivă nouă, eliberată de tarele capitalismului și ale exploatării. Lumea a treia se considera o lume care mergea pe cea de-a treia cale de dezvoltare, nici capitalistă, nici socialistă, și propunea dezvoltare economică și stabilitate politică. Ironie a istoriei, după multe decenii, țările Sudului Global nu beneficiază nici azi de ceea ce și-au propus cu mai mult de o jumătate de secol în urmă. Deși se declaraseră neutre economic și ideologic, țărilor Sudului Global li s-au alăturat mai ales țări socialiste, care căutau soluții la propriile crize multiple de sistem. Realismul în politica internațională, dincolo de afinități ideologice, a fost ceea ce a împins România către țările nealiniate și cele ale grupului celor 77, văzut ca o soluție. Înființat sub auspiciile ONU în 1964, având ca obiectiv principal combaterea inegalităților economice, G77 era strâns legat de direcțiile stabilite de Națiunile Unite și de proiectele derulate de aceasta. Abia în 1976, România ajungea membru al G77, iar din 1978 devenea membru deplin în biroul grupului celor 77 din cadrul UNESCO. Astfel, ea se implica în proiecte culturale, științifice și de mediu. Împreună cu fosta Iugoslavie, Ciprul și Malta, România a fost printre puținele țări europene care au fost interesate în direcția unei cooperări cu grupul. Mircea Nicolaescu a fost ambasador al României Socialiste în mai multe țări în cariera sa. Intervievat în anul 2001 de Centrul de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, Nicolaescu a spus că realitățile statale și cele social-economice au fost cele care au dictat și deschiderile diplomatice.
1: Ce a arătat viața? Că în relațiile dintre state contează interesul și capacitatea de a susține interesul, că relațiile dintre state sunt relații de putere și nimeni nu ne-a acordat nimic în plus de dragul situației noastre de țară comunistă, dar nimeni nu ne-a acordat nimic în minus atunci când n-am spus că suntem o țară comunistă. Este exact ca și marfa. O marfă se vinde dacă e marfă, dacă e bună. Tot așa și politica externă este acceptată sau nu este acceptată dacă vine sau dacă nu vine în interesul sau dacă nu se găsesc anume similitudini, dacă nu răspunde anumitor opțiuni, anumitor aspirații. Politica noastră față de lumea a treia, inclusiv înțelegerea nealinierei ca fenomen, exprimând tocmai nevoia de a se menține în afara relațiilor de mare putere a celor noi veniți pe scena internațională, ne-a fost un mare sprijin. Ca de altfel și în ceea ce privește participarea la grupul celor 77.
0: Egiptul era centrul noii arhitecturi a relațiilor internaționale și loc al așa numitei neutralități față de cele două blocuri opuse ale vestului și estului.

0: Egiptului, folosind forța simbolică a civilizației Egiptului antic, simpatia pentru cauza egipteană și pentru așa numita dorință de eliberare a poporului, junta militară a lui Nasser exploata la maximum oportunitățile care se iveau. Asemenea multor intelectuali, politicieni și unui procent semnificativ al opiniei publice internaționale, și Mircea Nicolaescu, fost ambasador în Egipt, a fost impresionat de figura lui Nasser. El a elogiat personalitatea lui în aducerea țării în prim planul lumii a treia într-un interviu din 1996 acordat Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română.
1: Un alt element începea să fie luat foarte serios în considerație: marele prestigiu al lui Nasser, dobândit prin activitatea sa internă, ca unul care împreună cu grupul de ofițeri democrați din jurul lui a reușit să înscrie în tendințele de democratizare paralel cu cele de eliberare națională, odată cu afirmarea personală a lui Nasser și a Egiptului în mișcarea de nealiniere și la fel în mișcarea grupului celor 77 în ceea ce privește dezvoltarea economică. Primul președinte al grupului celor 77 a fost tot un egiptean. Cu alte cuvinte, era o mare politică.
0: România s-a apropiat de grupul celor 77 într-o perioadă nefastă din istoria ei contemporană. A fost o încercare de a vedea lumea prin lentila de atunci și de a se conecta la nou.
2: Radio România Internațional.
3: NOD este primul festival din România dedicat drepturilor de autor și dialogului dintre literatură, teatru și film. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
4: Invitați la Radio România Internațional.
5: După un debut care a adus la Brașov peste 80 de invitați din 12 țări și mai bine de 5.000 de participanți în cele 4 zile de evenimente, NOD Festival revine în ultimul weekend al lunii septembrie, și anume între 24 și 27 septembrie, cu o nouă ediție dedicată întâlnirii dintre literatură, teatru și film sub umbrela drepturilor de autor. Și stăm din nou de vorbă la Radio România Internațional cu Liviana Tane, co-organizatoare a acestui festival proaspăt pe scena festivalurilor dedicate pieței de carte din România și nu numai. Liviana Tane, care este ea însăși scriitoare, jurnalistă, editoare de carte. Bun revenit, Liviana! Ai promis ultima oară când ne-am auzit, cred că prin primăvară, că revii cu o listă de invitați atunci când ea se va contura. Suntem înainte de festival și deja sunt niște nume extraordinare pe afiș. Voi cita doar câteva: Jonathan Coe, Maya Lunde și Matt Haig, Iulian Ciocan, Lavinia Braniște. Te rog pe tine să completezi această listă și să ne spui câteva cuvinte despre ce pregătiți tu și George Cornilă, care este coorganizator și redactor șef al revistei Matka, și echipa voastră în acest an, cred că unul destul de obligant, să spun așa, după succesul de anul trecut.
6: E destul de dificil așa să spui că devine o tradiție după prima ediție, însă cred că suntem
5: așa se pare
6: poziția
5: că e.
6: Asta foarte fericită, în care într-adevăr trăim responsabilitatea de a ne ridica la nivelul primei ediții. Mulțumesc pentru invitație, devine și asta o tradiție, discuția cu tine înainte de festival, și mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și anul trecut și anul ăsta și sper multe ediții de acum înainte. Într-adevăr, Festivalul NOD a avut niște ecouri foarte frumoase anul trecut, organizat de Asociația Reading School și de Matka Literară. Am avut niște nume frumoase, am avut niște evenimente frumoase. Cumva a fost o surpriză pe piața literară la momentul respectiv. Oamenii nu prea știau la ce să se aștepte, nici noi nu știam, ca să fiu sinceră cu tine. A fost o surpriză frumoasă și pentru noi faptul că festivalul a avut impactul pe care l-a avut și că oamenii s-au bucurat să ne aibă acolo. Și da, exact cum ai spus și tu, se întâmplă ca după un eveniment atât de reușit anul trecut să fie un pic mai dificil să păstrezi standardul, dar ne străduim ca și anul ăsta să facem o figură frumoasă. Da, am reușit să adunăm un line-up foarte, foarte special. Numele pe care le-ai menționat tu deja în sine sunt niște invitații speciale la Festivalul NOD de anul ăsta. Jonathan Coe vine după foarte mulți ani. El a mai fost în România o singură dată la Iași, la Festivalul Philip. Maya Lunden a

0: A fost niciodată în România, nu doar că n-a fost niciodată în România, n-a fost niciodată în partea asta de lume și cumva trebuie să-ți mărturisesc că faptul că a acceptat invitația noastră a stârnit oarecare invidii în lumea editorilor din zonă și trebuie să-ți mărturisesc că au fost foarte mulți cei care m-au întrebat cum ați reușit să o aduceți pe Maia Lunde. Cred că o să ne spună chiar ea când o să vină la Brașov. Matt Haig, de asemenea, este într-un moment în care e din nou extrem de vizibil. El este unul dintre mari autori foarte bine vânduți pe piața cărții din lume în momentul ăsta, după succesul pe care l-a avut cu Biblioteca de la Miezul Nopții. Anul ăsta a lansat Trenul de la Miezul Nopții, care este a doua carte din universul de la Miezul Nopții, desigur. Am mers așa prin toată lumea cu promovarea, nu putea să rateze Brașovul, am avut ocazia să ne și întâlnim la Hay Festival anul ăsta și să-mi spună cât e de nerăbdător să vină în România și să vină la Brașov și să-și cunoască cititorii, care sunt extrem de numeroși. Dar,
1: sau viitorii cititori, de ce nu?
0: Sau viitorii cititori, cu siguranță, pentru că, într-adevăr, Matt Haig are talentul ăsta de a cuceri inimile la prima lectură. În urmă cu câțiva ani, cartea lui Biblioteca de la Miezul Nopții a fost declarată cartea anului de către cititorii de pe platforma Goodreads, care este una dintre cele mai mari platforme care coagulează cititori la nivel mondial. Sunt câteva milioane de oameni acolo care și-au dat votul pentru cartea lui Matt Haig. Mă gândesc că e o carte
1: vândută,
0: de vizită.
1: Vândută așa în peste 15 milioane de exemplare și tradus în 56 de limbi și în curs, exact, de adaptare cinematografică.
0: Exact. E, imaginează-ți cât de norocoși suntem să-l avem pe Matt Haig chiar în momentul ăsta alături de noi la Brașov. Avem o mulțime de autori români pe care abia aștept să-i vedem. Ai menționat tu câțiva, Ioana Pârbulescu, Rodica Bretin, îmi mai vine acum în minte.
1: Radu Paraschivescu, care Dumitru, va Radu fi gazdă.
0: Da, într-un dialog foarte frumos cu Jonathan Coe. Radu Paraschivescu este vocea lui Jonathan Coe în România. N-avea cum să nu există un astfel
1: lui,
0: de moment.
1: Da? Uh-huh.
0: Exact.
1: Miguel Gane, am citit.
0: Miguel Gane, da. Miguel Gane este
1: un personaj deosebit, așa, în peisajul literar.
0: Este un român plecat în Spania la o vârstă foarte fragedă împreună cu familia, unde a reușit să-și construiască o carieră literară ca poet. Este în momentul ăsta cel mai bine vândut poet de limbă spaniolă în Spania și...
1: Plecat dintr-un sat din Lerești, la Câmpul Lung Muscel.
0: Exact. El a fost în România în ultimele zile. De altfel, săptămâna trecută, Miguel a fost alături de Mihăiță, de fapt, cum se recomandă el, a fost alături de noi, inclusiv la clubul de carte pe care îl organizăm, Reading School. Ne-a povestit un pic despre cartea lui Când o să te faci mare și despre noul lui volum Albastru, care este un volum de poezie apărut la Alice Books. Foarte frumos line-up-ul. Este un festival de literatură, teatru și film. Deci vor fi alături de noi inclusiv oameni din industria teatrului, din industria filmului. Uite, o să spun ceva ce n-am anunțat până acum, o să fie alături de noi Bogdan Mureșan, regizorul filmului Anul Nou, care n-a fost, care a avut amabilitatea să ne pună la dispoziție și vom face o proiecție a filmului Anul Nou, care n-a fost, cu scene care nu au intrat în montajul final.
1: Și cu discuții, bineînțeles, sunt convinsă.
0: Și cu discuții, bineînțeles, da, așa cum anul trecut l-am avut pe Cristian Mungiu cu Jafusecul, lui anul acesta Bogdan va fi alături de noi. Vom avea oameni din teatru și vom avea o componentă foarte, foarte importantă de întâlniri profesionale la nivel de industria cărții cu editori și agenți străini, o rețea foarte frumoasă de agenți, editori și scriitori.
1: Cei care vor să afle mai multe detalii despre program, unde
0: agenda
1: pot?
0: Da, urmează să fie publicată pe site-ul nostru, nodfestival.ro, dar și pe toate canalele noastre de comunicare, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ne vedem acolo.
1: Ne vedem
0: mulțumesc
1: acolo.
0: Frumos.
1: Mulțumesc și eu.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași.
4: Vizitați România. Capitala Principatului Moldovei timp de aproape 3 secole, Iașiul are un patrimoniu arhitectural impresionant cu clădiri istorice și multe lăcașuri de cult. În zona metropolitană se află multe mănăstiri și 107 biserici, unele dintre ele adevărate opere de artă. În zona istorică Iașului se află Catedrala Mitropolitană, inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea, în prezența regelui României Carol I. La mică distanță se află un alt obiectiv care impresionează prin decorul exterior unic, sculptat integral în piatră. Biserica Mănăstirii Treia

0: ierarhi are la exterior 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Fiecare brâu de piatră prezintă modele geometrice și vegetale distincte. În vechime, aceste broderii de piatră ar fi fost suflate cu aur și apăreau astfel mult mai strălucitoare sub razele soarelui. Complexul monastic cu hramul Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, de unde și numele de trei ierarhi, a fost sfințit de Mitropolitul Varlam în anul 1639. Mănăstirea a devenit rapid cel mai important centru cultural și tipografic din întreaga Moldovă. Aici a funcționat prima tiparniță din Principat, unde a apărut în 1643 Cazania lui Varlam, prima carte în limba română din Moldova, o culegere de predici și învățături traduse din slavonă și greacă și adaptate pentru a fi înțelese de credincioși. Zidurile mănăstirii de altădată nu mai există, ceea ce face ca biserica, în toată splendoarea ei, să fie vizibilă de la distanță. De la bun început, biserica mănăstirii Trei Ierarhi a avut un rol de necropolă domnească, după cum am aflat de la preotul ghid, alături de care am pășit în interior.
1: Avem acolo mormintele lui Vasile Lupu, Tudosca, doamna Teodosia, doamna, din păcate, moare la 39 de ani, pare că în același an cu sfințirea bisericii, 1639, și fiul Ioan, care de asemenea este îngropat la noi.
2: În partea stângă,
1: osemintele lui Dimitrie Cantemir, domn în Moldova, 1710-1711, știm că devine consilierul țarului Petru cel Mare, mare la Moscova și este adus în 1935 în contextul retrocedării unei părți din tezaurul pe care l-am trimis noi la Moscova. Sunt trimise osemintele lui Dimitrie Cantemir și sunt depuse aici, într-un mormânt, să spunem așa, la Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, care la momentul respectiv funcționa ca un monument istoric. Nu era mănăstirea care a fost redeschisă în anul 1995. Din partea dreaptă avem osemintele lui Alexandru Ioan Cuza, fondatorul statului modern român.
0: Alexandru Ioan Cuza a fost ales în 1859 ca domnitor al țării românești și al Moldovei, ceea ce a dus la unirea celor două principate. O dată de referință în istoria acestei biserici este 13 iunie 1641, zi în care sunt aduse de la Constantinopole, la inițiativa domnitorului Vasile Lupu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate în prezent în Catedrala Mitropolitană.
1: Moaștele Cuvioase Parascheva stau la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi aproape 250 de ani. Privim un pic în față acolo și vedem o catapeteasmă din marmură de Carrara, sculptată, aurită, ușile masive din bronz, aurite. În partea dreaptă avem tronul de familie regală, de regele Carol I, a reginei Elisabeta, tronul mitropolitului. Făcute, se pare, niște ateliere de la Viena, tot la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci tot ce vedem noi în interior e de sfârșit de secol XIX, inclusiv pictura. Pictura e una în ulei. Înainte era o pictură în frescă, făcută de niște picturi aduși de la Moscova, pe care Vasile Lupu îi cere de la țarul Mihail Romanov la vremea respectivă, vorbim de 1642 și apoi, sfârșit de secol XIX. Este repictată, începe proiectul de restaurare 1893 și durează aproape 20 de ani. Este resfințită biserica la 1904 în prezența familiei regale.
0: Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi a rezistat în mod miraculos de-a lungul secolelor în fața multor invazii și incendii, însă a avut nevoie de restaurări. Proiectul de refacere a bisericii de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost condus de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. Arhitectul a reconstruit structura afectată de cutremure, dar a păstrat decorațiunile exterioare, ceea ce face ca Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi să fie una dintre marile atracții ale Iașului și ale României.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet, la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS.